0: Sport Radio. Ийм яг гэрээр гуйр гуйр.
1: Алижаа нэг юм гомгом.
2: Мар мэ пачо.
0: Итийн нь О Radio.